kan ngay thak ta ka Carla didi la Elizabeth zonin pui sakane ai message ron lu ta moy sai toron masaper me vein lai chu aje bizet lai chi by duty nuam le meng moy te a vi kung te a nguri sai lau pc jessica jela za ma te tan le nang ma moya mun pui aron ti a moya sai lo po hian uluk de lo ngai tha se tro meng moy te te vi kung te te hau hin ran an la ran lang thlat lo me a ran lang wat wat do ole zai gan ngai thak san zum le nga nga se walal sa ngan ching khwa len moy ti la sa kan ngai thang a hela hi chu shelaw kan om om lo ve ps song tho pho ani a uluk te wi ni lo ngai thadon ya

sui lung len tu ber chu chin kwa len moi avan moi vong vong chinem fam si sa nga anga yom le ni kan ngai thak ta kha chin kwa len moi ti la ni a si van al sa nga na ron sa ni zai kan ngai thak chun zum le nga la nga lang yeng pui tau chong in ma ngai na fekin ti la sak kan ngai thado na ni fm zo oi za point pasare ngai thado zong zong te intan kala ne

kan ngay thak ta kha ka dam lai nun kong hilali so ti la Moses la ro lu sai lo sakani zai kan ngay thak chun zum le anga itan ka tling lo ti la nen si lal san he mi zai kan ngay la don ani fm zo oi za point pasare ngay la to zong zong te intan ka la ne

ngai ve chemo kan ngai thak ta kha ban lai nun te la nia ma mi vai te sakane min ngai tha thar chate nom ta kin fm zo za point pasare ya lung len hun kan mang me ka zai thiam tak tak te zai kan ngai thau me ka ne tu na chuan sumi on zai than puya zai kan ngai tha nga ni hian lung min nem tu te la asak kan ngai tha don ani min ngai tha tu te in tan leo leo ni se zan te tlai chawa motor lirthei khal chunga min ngai tha te tan leo leo kan helai gan lana nge ingai thang u